0: avtal inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Överby köpcenter i Trollhättan kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxharpress, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan.

0: dansar. Sen på Royal vid Fifo-klock, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
2: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
2: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Lurar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

då tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel.

sans doute à quoi il pense. Il va

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Thank you.

Mm-hmm.

那我鞋垫子。

Ja.

Sur un book.

God förmiddag och välkommen att fira högmässa här i Uppherrads kyrka idag. Ett särskilt välkommen också till alla er som följer gudstjänsten genom närradion som sänder dagens gudstjänst. Idag så kommer vi ta upp en kollekt vid utgången och den går till Sveriges kyrkosångsförbund. Sveriges kyrkosångsförbund. Och det är passande så här på tacksägelsedagen att när temat är lovsång, det får gå till de som står mycket för lovsången i våra kyrkor runt om i Sverige. På söndag så är det som vanligt högmässa här klockan 10. Men jag vill också påminna om att i helgen så åker våra konfirmander på läger på fredag. Så be gärna för dem under veckan här så att de får ett gött och inspirerande läger. Vi ber. Herre, tack för den här dagen. Tack för att du vänder dig till oss och talar till oss. Nu ber vi att du välsignar oss och vår gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Och vi blir stilla medan klockorna ringer oss samman.

i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Ren av Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Amen. Jag glömde ju i inledningen säga att idag så kommer ju Kerstin sjunga på Sludium. Och det fick mig att tänka på saker man tar för givet. Idag firar vi tacksägelsedagen. Och kanske särskilt så behöver vi uppmärksammas på sådana saker vi tar för givna. Det kan handla om människor i vår närhet. Det kan handla om skapelsens gåvor vi får ta emot utan att behöva göra något enda för det. Gud vill kalla oss till ödmjukhet och till förundran över skapelsen. Och till det har han gett oss tacksamheten. Men i vägen för tacksamheten där ligger egoismen. Och liksom det som alltid skådar inåt sitt eget. Som bara tänker på sitt eget. Det får vi lägga av oss. Så att vi ser världen som given av Gud. Men inte att vi tar den för given. Fattar ni skillnaden? Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp. Och uppliva vår kärlek. Amen.

0: O Gud, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar, så att vi fylls med tacksamhet och glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Låt oss lyssna till dagens heliga läsning.
1: Den gammaltestamentliga läsningen är hämtat från Salomos vishet, kapitel 7, verserna 15-22. Det är tredje årgångens läsning. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och episteltexten, den kommer från Kolosserbrevet kapitel 3, verserna 16-17. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

I veckan som gick så fick vi presenterat de allra flesta Nobelpristagarna. Jag vet inte om ni har följt rapporteringen, men jag förvånas av den mänskliga uppfinningsrikedomen. Och vi kan förundras över hur lite vi faktiskt vet om den värld, om det universum som vi lever i. Ibland så beskylls den kristna kyrkan för att vara fientligt inställd till vetenskapen. Det är fel. För vem var det egentligen som grundade universiteten i Bologna, Oxford, Cambridge, i Uppsala? Och det var kyrkan som ville förstå mer av sin skapare och sin skapelse. Ingenting vi upptäcker om skapelsen kan göra Gud mindre. Vare sig det handlar om optogenetik, som är årets kemipris tror jag, eller att bygga ett gigantiskt teleskop med hjälp av den antarktiska isen, eller hur molekyler väljer andra molekyler på ett ordnat sätt. Jag begriper ingenting, men det behöver jag å andra sidan inte göra. Roger Penrose, som tog Nobelpris år 2020, han forskade på svarta hål relaterat till Einsteins relativitetsteori. Han beskriver sig inte som kristen eller ens troende, utan som ateist. Men han säger ändå att tillvaron här är inte slumpartad. Tillvaron här är ordnad. Han säger till och med att det måste finnas ett underliggande syfte, en tanke, som vi vet väldigt lite om. Det kommer jag att tänka på när Jesus säger att stenarna ska ropa. När kyrkan blir lite vag i förkunnelsen om i dialogen med vetenskapen, då säger vetenskapens egna att ja, men det här är ordnat. Här finns det ett syfte, här finns det en plan. Roger Penrose, en sten som ropar. I dagens gammaltestamentliga läsning som hämtades ur boken Salomos vishet, ni vet den som var borta ur Bibeln mellan 1917 och år 2000 här i Sverige, där funderar författaren också på det här med världen, kunskapen och allt. Vad är det som finns bakom allt detta? Han har förvärvat sig kunskap genom att studera naturen, solens rörelser, stjärnhimlen och människans tankar. Det finns något där bakom. Eller snarare någon. En vishet som går att lära känna. Som går att ha en personlig relation till. Nej, ingenting vi upptäcker om skapelsen kan göra Gud mindre. Men vetenskapen är begränsad på det sättet att den bara kan och ska söka förklaringar inom sitt eget universum, så att säga. Gud, som står utanför universum, som är större än universum, han är otillgänglig för vetenskapens vågar och teleskop, även om man använder Antarktis för att försöka bygga sitt teleskop. Därför är det så fantastiskt att han som är så långt bortom låter sig anas av oss människor. Inte bara genom vetenskapen, men också genom den. I Psaltaren står det: när jag ser himlen som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne? Ja, vad är en människa? Ja, hon är ett underverk. Ett underverk som Gud ger sin fulla uppmärksamhet. Han tröttnar aldrig på att ge oss av sina goda gåvor. För vissa handlar det om förmågan att alltid vilja veta mer, förstå mer, aldrig tröttna på fråga, studera och fördjupa. För andra handlar det om att uppmuntra, styrka eller trösta. För ytterligare andra handlar det om att med musik och konst
låta människor erfara något av den skönhet som finns hos Gud. Paulus ger oss en nyckel till att se Guds verkan i allt detta. Av honom förstår vi att människans gåvor kommer i sitt rätta sammanhang. När vi ser våra gåvor och andras gåvor med trons ögon. När vi förstår att bakom all skönhet ligger en djupare skönhet hos Jesus, den skönaste. Att bakom all vishet så finns visheten, Kristus själv. Dold i skapelsens under kan vi också ana skaparen. Men trons ögon hos oss, den är skadad. De är skadade. Skadas av ondska utifrån, av ondska inifrån oss själva. Av synden. Därför så får vi liksom ta på oss trons glasögon. Som korrigerar vår syn. Låt Kristi ord bo i er, säger Paulus. Vi bjuds in att liksom läsa skapelsen som vi läser Bibeln. Alltså att läsa skapelsen som ett Guds tilltal till oss. Att läsa våra medmänniskor som en Guds gåva till oss. Och jag tror att bibelstudium och bön, det räcker en bit. Men ännu mer handlar det om liturgin, den gemensamma gudstjänsten. Här får vi hjälp att fokusera. Här får vi hjälp att skåda fadern genom sonens lins i den heliga andes gemenskap. Här får vi hjälp att ställa oss i rätt relation till Gud. Genom bekännelsen och förlåtelsen. Men kanske främst genom tacksägelsen och lovsången. En av de största gåvor Gud vill ge oss är just tacksamheten. Och en gåva vi kan ta emot vem vi än är. Vilka övriga talanger vi än har. Så kan vi få öva oss i tacksamhet. Att vi riktar vår tacksamhet mot Gud förminskar heller inte vår uppskattning av våra samtida vetenskapshjältar eller av våra vardagshjältar. Eftersom tacksamheten mot Gud också talar om vilken värdighet människan har som skapat i Guds avbild. Här är också kyrkan en unik uppgift att slå vakt om människovärdet. I dialog med vetenskapen. Precis som pengar eller makt så är vetenskapen inte ett verktyg som, eller det är ett neutralt verktyg som kan användas både för ont och gott. Det har hela 1900-talet lärt oss. Vi står inför en framtid med artificiell intelligens, med genteknik, designade barn. Och så vidare. Vem har rätten att bestämma vilket liv som är värdigt att leva? Ja, det är nog en fråga som är för stor för oss människor att avgöra. Kanske finns det en del som vill att kyrkan ska vara tyst och istället slå vakt om sina gamla stenbyggnader och hålla kulturarvet levande. Och resten ska vi sköta på politisk väg. Men kyrkan kan aldrig tystna, för då upphör hon att vara kyrka. I evangeliet ser vi att lovsången blir en protesthandling. Makterna uppfattar det som hotfullt. Men om vi tystnar, då kommer stenarna ropa, säger Jesus. Om vi tystnar, då kommer lovsången från något annat håll.
Låt oss aldrig tröttna på att lovsjunga Gud för hans stora gärningar. Låt oss aldrig tröttna på att lovsjunga Gud för hans omsorg om människan. Låt oss aldrig tröttna på att lovsjunga Gud för hans eviga makt. Låt oss förundras över varandra. Låt oss förundras över skapelsens ordning. Låt oss förundras över vetenskapens landvinningar. Men låt oss allra mest förundras över hans eviga kärlek. Och låt oss stå upp och bekänna vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, stigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag. Då härmed tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit. Nämligen den 5 oktober. Ragnar Knut Osborn Persson. I en ålder av 97 år, 7 månader och 17 dagar. Herre, skänk alla som sörjer din tröst och ditt ljus. Och låt oss alla en gång få gå in i din eviga glädje. Och vi låter klockorna ringa för Ragnar.

Ditt kors ska skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar. I liv, i död, bliv Herre hos mig kvar.

Låt oss be vår förbön. Herre, himmelske Fader, du som är alla goda gåvors givare. Inför dig kommer vi och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla henne kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Välsigna vårt arbete och ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt alla som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till alla sjuka, sörjande eller ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, himmelske Fader, vi tackar dig för alla de gåvor som vi har tagit emot ur din hand utan att ha förtjänat dem. Gör oss villiga att bruka dem till din ära och till vår nästas stöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Jag lovar, vare du himmelens och jordens herre. Ty så älskade du världen att du gav den din enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natten blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, hans uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi så den bön som din son själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar: frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas tro. Och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er alla. Låt oss hälsa varandra med Herrens frid.

Seguds lamm som borttagar världens synder. Saliga är de som är bjudna till lammets måltid. Kom nu allt till dig.

Ni har pratat mot vår Herre Jesus Kristus. Hans kropp och blod bevarar er till himlen.

Jakob mówił, że Jezus.

Låt oss tacka och be. Herre, vi har framburit vår tacksägelse till dig. Låt frälsningens mysterium som vi här har firat bli ett utsäde i oss som mognar till evig skörd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi står upp och sjunger psalm 702.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Tack så mycket Kerstin och Monica.
1: Tack för gudstjänstgemenskap. Efter gudstjänsten, som vanligt, möjlighet till att dela några ord över en kopp kaffe. Jag tror till och med det hann komma kakor. Vi var väldigt oroliga här innan. Och nästa söndag är det som sagt högmässa här klockan 10 igen. Och glöm inte kollekten till Kyrkosångsförbundet. Låt oss gå i frid. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: hotar kommersen. Om förr det var kartigt så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
1: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äpplen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och last.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan,

0: krossar. Sommar törs på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar. Sen på Royal vid fife och klock, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärtsam vid, ja,

0: sen på Royal Vitae får klocke. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Blod i en bar ner i hamn och log när han stod där i dörren.

baren var bommad, då bjöd jag på någonting annat. Det var alltid kutym. Ja, det var Jimmy från Havanna och det var Miko från Shanghai.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Før dette, Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

tillbaka en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärt på lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja,

0: dansar. Sen på Royal vid Haifo-klocken, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
2: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
2: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop,

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Edusu Genpo Rikitit Thai Mod Elle Sushi Welcome Tin 2พี่น้อง Rensorong Drotning Gotan 48 Tronhattan Ferredetta Golden Flower Rensorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

blommar i gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0.

Också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Ja, hej alla glada 05203401. Ring och önska lyssnare och ringare. Välkomna till programmet. Och det är Bodil Fras som svarar i telefonen när du ringer 05203401. Och har lite hälsningar kanske. Har du någonting som heter Ingrid eller Inger? För det har namnsdag idag. Men det går bra att hälsa till andra också, är klart. Och sen sätter du då Jonas Karlsson, vår tekniker i arbete, när du har berättat för Bodil vad du vill höra för musik, som vi också får lyssna till. Och jag heter då Barbro Åkerblad, och det är någon som har gjort det här, ringt. Och då hälsar jag någon välkommen där.
1: Ja, hallå, Barbro Andreas.
0: Hej, det var Göteborg som anropar. Trevligt.
1: Ja, men precis. Jag tänkte, jag tänkte att det ska vara tidigt idag.
0: Ja, just det. Vad har du för väder där nere då?
1: Jag vet inte exakt vad det är idag, men...
0: Inget ösregn och åska och
1: grejer. Ja, det var lite regn, sa jag. Igår regnade som men det är idag, men
0: det är lite kallt ute, men solen sken här i Trollhättan idag.
1: Åh, vad härligt.
0: Och du har lite hälsningar.
1: Ja, jag ska hälsa till Ante idag, som är lite sjuk och försikt och så. Jag ska hälsa till Morris här och hälsa till Minette och till er i studion och andra som lyssnar på programmet och till Erik Bondersson och Majsan och ni som gör sig ganska och så.
0: Det låter bra. Det var ju kul att du uppmärksammade att vi grattade din kompis där för tre veckor sedan där.
1: Ja, precis.
0: Vi kunde ju inte göra det precis efter du hade ringt, men det kom ju så småningom.
1: Det kom så småningom, absolut.
0: Det låter bra. Och vi ska få lyssna till något här. Har du...
1: Det var allt, Sonja Aldén.
0: Ja, då gör vi det. Och tackar så mycket för att du ringde.
1: Ja, tackar.
0: Tack, hej.
1: Tack, hej.

0: Ja, nu har vi mer som har ringt. Välkommen.
1: Ja, detta är Barbro den andra.
0: Ja, vad trevligt.
1: Jag vill höra på önskan av Vincent, han som bestämmer låtarna här.
0: Ja.
1: Maria Magdalena och Lena Philipsson.
0: Mm. Och den har de tagit fram.
1: Ja, och då ska jag hälsa till Vincent och Juni.
0: Ja.
1: Deras mamma är i New York nu.
0: Oj, trevligt.
1: Så jag får ta hand om dem lite.
0: Mm.
1: Sen barnbarnen Hugo och Tuva. Och Hampus också. I Ulricehamn. Och väninnorna Monica Rundberg, Ingvar Hammar och Steven Hallander.
0: Ja, det är härligt. Du har dina kontakter kvar här.
1: Ja, då vi åkte hit idag på morgonen.
0: Ja, du. Det har varit
1: klockan 5.
0: Oj!
1: Ja. Så vi har inte sovit så mycket i natt, men jag har sovit lite nu.
0: Ja, det är gott. Det är väldigt skönt att kunna krypa ner några minuter där.
1: Ja.
0: När den har möjlighet. Ja. Men då lyssnar vi till Lena Philipsson.
1: Ja, tack.
0: Mm. Och tack så mycket för du ringde och har det riktigt gott där borta.
1: Ja.
0: Mm.

0: Och där slutade den. Och nu har Bodil kommit in här och har en liten hälsning.
1: Ja, jag ska hälsa ifrån Inga Dahlin. Och hon hälsar till Berit och Ulla och så alla som hon känner. Och så till oss i radion som arbetar och sliter här, sa hon också. Det var väl snällt sagt.
0: Du är härlig, Inga. Men det är ju tack vare att ni ringer så att vi inte behöver slita så mycket, utan att det är ni som hjälper oss att göra programmet. Så tack så mycket och ha det så gott. Så lyssnar vi på din önskan.

0: Och där tonade Springsteen och My Hometown ut. Och nu har jag någon mer på telefonen.
1: Hej, det var Minette här.
0: Nu var det Minette, ja.
1: Jag kommer att tänka på när hon hade önskat den låten, att nu får ju han, som jag aldrig kommer ihåg namnet på, önska en annan låt i så fall. För han önskar ju sig övervägande Boomspring.
0: Ja, det är ju så. Det är ju framförallt en annan person som ofta önskar den, så jag var så inställd på att det var han som ringde. Så det var lite roligt att det var Inga istället. Men ja, du har lite hälsningar, Minette?
1: Ja, jag får hälsa till Erik och till Andreas Hedelå och så till Majsan och så Ines Hansson och Siv och Stella Linde och så till alla er på Ring och Önska som brukar svara på telefonen. Mm. Och så kan jag ju hälsa till alla Ingrid och Ingrid också i så fall.
0: Ja. Det är nog många som har namnsdag idag.
1: Ja, jag hade en massa personer att gratta idag på Facebook i alla fall.
0: Jaha, ja.
1: Så vi får väl hoppas att de ser att jag har skrivit i alla fall.
0: Just det.
1: Mm. Och tack och lov inte för att jag har varit ute än, men äntligen, det regnade inte idag i alla fall.
0: Nej, det var lite kallt. Men solen sken, så det var så gott.
1: Ja, alltså jag var genombröt i år. Det var som att hoppa i sjön med regnkläderna på. Så jag är bara glad att jag ska bara på en promenad upp till sitt och sen hem. Så imorgon så blir det mer ute grejer, höll jag på att säga.
0: Jo.
1: Men
0: du kan berätta.
1: Ja, just det. Jag vet ju inte om det blir rätt låt, men Petra, King of King, tror jag jag önskar i alla fall.
0: King of the Kings.
1: Mm. Ja.
0: Men vi lyssnar på det. Önskar dig.
1: Vakna lite.
0: Ja, just det. Vi önskar dig en bra dag. Ha det så riktigt gott.
1: Hej då.
0: Hej.

0: den var kort och konsist, som de säger. Nu har vi någon som har ringt, men det är inte riktigt klart än. Och då kan jag berätta att det är, vi är så tacksamma att det blir Britta Lundqvist-stiftelsen som sponsrar vårt program. Och det är Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd som vi sänder på. Och sen så är det ju så att man kan gå in och lyssna på repris på söndag klockan 18. Men då går det givetvis inte att ringa, utan då lyssnar man på reprisen. Och så kan man ju gå in även på www.radiotrollhattan och lyssna på det här i efterskott. Och det är ju det som är roligt, att det går att lyssna även om man inte bor här, utan man kan lyssna på datorn. Men nu var det klart med samtalet, så vem får jag hälsa välkommen nu?
1: Hej på dig, det här är Roland Sandemyr igen.
0: Ja, hej och välkommen.
1: Hej. Jo, jag önskar det låter lite Willy John med Peter i Mark.
0: Ja, det låter väl trevligt.
1: Och så ska jag hälsa till Bertil i stället. Han vet vilken Bertil jag menar.
0: Ja.
1: Och Susanne och Ingmar, Ingmar i stället. Och Maus och Maria Hallman i Limmared. Och Anders Wallman och Maria på Gotland.
0: Mm.
1: Och så önskar jag hälsa till Erik Bundesson med familj också. Och hälsa till alla er i studion och de som lyssnar på programmet. Att de får en trevlig helg nu, det är helg snart här nu, så att de får en skön helg. Det blir lite sol här idag, så kanske det blir en solig helg kanske.
0: Jag kan ju hoppas på det.
1: Jag hoppas på det.
0: Ja, det var så skönt idag när solen sken när jag åkte hit.
1: Ja, jätteskönt när solen kom, för igår regnade massor, så att, i alla fall där jag var.
0: Ja, så är det. Men vi önskar er en bra helg också, och så lyssnar vi på Peter Lemann.
1: Detsamma, ha det så bra, hej då, hej.

0: Ja, det har vi en telefon på gång här, men vi ska, det var inte riktigt klart, så jag tänkte jag skulle göra lite reklam. Och det är lite grann om vad för program vi har mer här. Och då är det ju, det kommer ju skivor till lunch här så småningom, och så kommer det här med årstiderna. Klockan 17.30 till 18.30. Årstidsväder. Och så är det dansbandsdags och Billy och jag. Men gudstjänsten på söndag, den kommer ifrån Romele, eller Upphära där nere. Och då är den klockan 10. Så att ni vet att det är bäst att sätta på den klockan 10. Om ni vill lyssna på den. Och då får vi se vem som har ringt nu. Välkommen.
1: Hej, det är Berit Gustafsson.
0: Välkommen, välkommen.
1: Tackar, tackar. Jag har önskat Jan Sparring.
0: Ja.
1: Låt oss alla en gång möta.
0: Ja, du.
1: Det var länge sedan vi hörde honom.
0: Ja, det är lite roligt för vi tog fram en annan sång idag med Jan Sparring som vi har på väntelista, så att säga.
1: Jaha, ja.
0: Det var ju kul att du hann före.
1: Ja, det kanske inte är samma.
0: Nej, det var inte samma.
1: Nej.
0: Men det är ju roligt att det är fler än vi som tänker på Jan Sparring.
1: Ja.
0: Så att säga.
1: Så önskar jag, hälsar jag till Ulla.
0: Mm.
1: Inga.
0: Ja.
1: Och alla er där.
0: Ja. Och tack för alla hälsningar du skickar till mig. Det är så trevligt, ja, när jag hör, ja, det.
1: Mm. Men nu är du där, så nu kan du få den direkt.
0: Ja, trevligt. Det är roligt.
1: Ja, det säger vi.
0: Det gör vi. Tack ska du ha. Och ha en gott.
1: Hej.

0: Ja, det var en telefon här förut, men jag vet inte riktigt. Har vi någon på tråden? Är det någon som är klar? Det verkar inte så. Så att då tar jag fram, nu ska vi se. Jag sitter ju inne i en liten bur och så sitter ju Jonas och Bodil utanför. Och jag ser ju då när de lyfter luren och nu stänger hon av, så det kan vara så. Har vi något samtal? Hallå, hallå? Nej, nu reser hon sig upp, så då kommer hon in. Och då väntar vi så att hon får läsa upp hälsningen som hon har ifrån någon av er som har ringt. Och nu kommer hon här. Får vi se.
1: Det är så många som ringer så vi hinner inte fram.
0: Ja, vad har du att berätta nu?
1: Nu är det Siv. Ja, nu ska jag hälsa ifrån Siv Linder. Och hon vill höra, nej hon vill inte höra, hon vill hälsa till Siv Andersson och Minette Norvall. Och så vill hon höra, vad sa du?
0: Kan det vara med Donald Bergagård?
1: Med Donald Bergagård,
0: min,
1: ja.
0: Min kung och jag.
1: Min kung och jag.
0: Mm. Då lyssnar vi på den.
1: Ja, de ringer så vi hinner inte, vet du.

0: Ja, nu har jag mer. Jag får hälsa välkommen.
1: Ja, det var den gamla kvinna från Kronogården som du brukar säga.
0: Ja.
1: Ja, hej.
0: Trevligt att du ringde idag.
1: Ja, och jag önskar dig väl utav fina årstider.
0: Har du någon hälsning eller tycker du?
1: Årstiderna utav Vivaldi, så kanske man ska säga.
0: Ja, just det. De fyra årstiderna.
1: Ja, det var ju sånt busväder igår, så det regnade ju katt och hund igår.
0: Ja.
1: Och idag är det ju solsken, så att jag tycker passar bra med Vivaldi idag.
0: Just det, det gjorde du rätt i. Vad kul att du ringde, och då tackar vi för det och så önskar vi dig en bra helg.
1: Ja, och så får du hälsa till dem du känner och jag hälsar till dem jag känner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tina från Kronogården var detta som hälsade.
1: Ja, precis.
0: För du har det så bra.
1: Tack, hej.
0: Tack och hej.

Ja, det var Vivaldi. Nu är det ledigt på telefonen 0520 34001. Och medan vi väntar på att just du som kanske aldrig har ringt förut vågar ringa. Du kanske har någon Ingrid eller Inger som du vill uppmärksamma idag på deras namnsdag. Eller någon annan som du tänker på. Men vi ber att Jonas och Bodil fixar något annat medan vi väntar på att du ska ringa. Du tänker på. Men vi ber att Jonas och Bodil fixar något annat medan vi väntar på att du ska ringa.

Ja, det är fortfarande ledigt på telefonen. Så att passa på, det är några minuter kvar. Lite över 10 till och med, så att vi hinner ju ett par till. Och i helgen nu så är ju texterna, han alltså om tacksägelse. Och har tagit fram, eller Jonas har tagit fram en psalm 23 som är föreslagen till söndagens texter. Så vi lyssnar på den.

Ja, är det någon mer som vill slå 0520-34001 så är ni väldigt välkomna att ringa. När vi stod och tittade på programmet, eller här, Jonas och jag vill leta fram de här sångerna, så tänkte inte jag på denna salmen, men så blev det så ändå, men den passade ju väldigt bra. Det är så att man såg ett torkeselin och då trodde jag att det var den som jag hade önskat. Men nu lyssnar vi i alla fall till en som heter Fredens vita duva.

Ja, så var det. Fredens vita duva heter den sången. Och det är fortfarande ledigt några minuter på telefonen. Så vi tar väl och hör på kanske John Sparring där som vi hade funderingar på också.

0: Ja, vi sa det här idag när vi, eller jag tänkte när jag gick hit idag att det var ju solskensdags. För nu har det regnat några dygn och idag så sken solen igen. Vi närmar oss klockan 11 där vårt program ska vara slut. Men jag tar väl fram min sångbok och så läser jag som jag brukar göra på fredagarna där ibland. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud Fader själv, han accepterar dig ändå, och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Och det här programmet har vi då sänt på Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd. Och nästa fredag så är det Erik som sitter här och pratar med er och spelar och pratar. Ja. Om det blir Thomas kanske då som svarar i telefonen förmodligen. Men jag tackar för idag. Och tackar Bodil och Jonas för gott samarbete. Det är ju så att vi behövs. Vi hjälps åt. Det är så som vi som sjunger också, att vi behöver varandra. Och jag tror att vi slutar där. Ha det nu riktigt gott.
1: En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

när baren var bommad, då bjöd jag på någonting annat. Det var alltid kutym. Ja, det var Jimmy från Havanna och det var Miko från Shanghai.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Edusu Genpo Rikitit Thai Mod Elle Sushi Welcome Tin 2พี่น้อง Rensorong Drotning Gotan 41 Trondhetan Ferredetta Golden Flower Rensorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel i

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395.

0: servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig. Ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan. I pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja.

0: sen på Royal Pfeiffer-klocke. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsyn kåper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
2: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
2: Song Pyong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små ro.
1: Ja.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: du suken på riktigt thai mat eller sushi? Välkommen till sång pinong restaurang Drottninggatan 41 Trondhättan före detta Golden Flower restaurang.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Entré är 95 kronor. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Ljud i en bar nere i hamn och log när han stod där i dörren.

bomma, då bjöd jag på någonting annat. Det var Tim. Ja, det var Jimmy från Havanna. Och det var Miko från Shanghai.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.